0: 21 sat. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Funkulo Band i Ensemble Touch. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dini. Pjaca od muzeja, Vis Gamburi, Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukepix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice El Mag, Mag, El i Arena.
0: Marketing El Radija.

0: show you a good time. Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing L Radija.
2: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Registrovano je na aerodromu Podgorica, gdje su policija i inspekcijske službe preduzele 53 mjere. Iz uprave policije najavljuju nastavak akcija na crnogorskim aerodromima.
1: Sport.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće protiv Grčke sutra od 20:15 u četvrtfinalu šampionata Evrope za igrače do 20 godina. Ajkule su nakon dva poraza i pobjede iz grupne faze stigli do osmine finala, gdje su juče bili bolji od Malte 17:15.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kad ti je potrebno opuštanje, El Radio, El Radio, na 97.4.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samrđić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici

0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće protiv Grčke danas od 20:15 u četvrtfinalu šampionata Evrope za igrače do 20 godina. Ajkule su nakon dva poraza i pobjede iz grupne faze stigli do osmine finala, gdje su juče bili bolji od Malte 17:15.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Registrovano je na aerodromu Podgorica, gdje su policija i inspekcijske službe preduzele 53 mjere. Iz uprave policije najavljuju nastavak akcija na crnogorskim aerodromima.
1: Sport.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće protiv Grčke danas od 20:15 u četvrtfinalu šampionata Evrope za igrače do 20 godina. Ajkule su nakon dva poraza i pobjede iz grupne faze stigli do osmine finala, gdje su juče bili bolji od Malte 17:15.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R. i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Želiš da se opustiš. L Radio na 97.4.

kasno sinoć zasjedao je krizni štab. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je situacija sinoć bila bolja nego tokom dana i da nadležne službe neprekidno koordiniraju aktivnosti na požarištima. Predsjednik opštine Ulcin Gencin Imanbegu kazao je da očekuje da će uz pomoć susjednih opština, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana požari biti stavljeni pod kontrolu. Situacija je složena i zbog toga što je požar u blizini dalekovoda koji napaja pumpe za vodosnabdijevanje, zbog čega je dio grada bio

0: sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće protiv Grčke danas od 20:15 u četvrtfinalu šampionata Evrope za igrače do 20 godina. Ajkule su nakon dva poraza i pobjede iz grupne faze stigli do osmine finala, gdje su juče bili bolji od Malte 17:15.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Gaia Beach, petak 14. avgust, New Millennium Takeover, Omni, Mandozica, Danilo R i Six Beats. Subota 15. avgust, Anja i Anani, od 15 do 20 sati. Više informacija na Instagram stranici kaja.beach.me.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.